Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին։
1: Սիրելի ընդդիրներ, անցյալ ուրբաթ մայիս 1-ն էր։ Մայիս 1-ը, ինչպես գիտեք, աշխատավորներու օրն է, որ կնշվի համաշխարհային առումով։ Այս գծով գուսեիցես փոխանցել Ահարոն Շխրդմյանի ստորագրած հետևյալ հետաքրքրական նշումը. Մայիս 1-ը աշխատավորի քրդինքով, դարաբանքով և համար մաքարումով գերդված դոմն է։ Մարդկային իրավունքներու պայքարի մեջ գոպված դարաբանքի բարձրացան արդարադրությունն է։ Ջնշված ցայներու բորդկումն է։ Բորդկումը կորզարաններու մութ անգյուններու մեջ խեղդվող մարդեն։ Ջիչմը անիրավ աշխատանքի, անքուն գիշերներու և անարգված արժանապատվության թեմ։ 19-րդ դարու վերջավորության, մանավանդ Միացյալ Նահանգներու մեջ, աշխատավորները ոտքի ելան, պահանջելով 8 ժամյա աշխատանքային օր։ Այդ պայքարը իր գագաթնագետին հասավ Շիկագոյի մեջ, ուր փողոքը վերածվեցավ փախումի։ Փախումը արյունահեղության։ Արյունը դարձավ խորհրդանիշ։ Զոհաբերությունը հիմք։ Այդ օրերեն ծնավ մայիս 1-ը, իբրև աշխատավորին իրավունքի և արժանապատվության միջազգային վկայություն։ Ծառայությունը, աշխատանքը պետք է դառնան արժանապատիվ կյանք ապրելու ուղի։ Մարդ անհատը պետք է դադրի լալ արդարության միջոց։ Աշխատավորության օրը դարձավ ընկերային պայքարի և մարդկային իրավունքներու արդահայտության խորհրդանիշ։ Աշխատանքը այլևս կվերածվեր շահագործումեն թեպի արժանապատվություն ստեղծող իրականություն։ Հայ իրականության մեջ մայիս 1-ի գաղափարախոսության և անոր դարազման առաջին սերմերը ցնած է հնչագյան գուսակցությունը։ Սակայն, ինչպես պատմությունը բազմիցս ցույց տված է, յուրաքանչյուր վեհ գաղափար ենթակա է ժամանակի հոսանքին և շահերու փախումներուն։ Բացառություն չեղավ մայիս 1-ը։ Ժամանակի ընթացքին այն քաղաքականացավ, տարբեր գաղափարախոսություններու և գուսակցական շարժումներու ցերքի մեջ դարձավ իրենց օրագարկը հարաճ մղելու հարթակ։ Մայիս 1-ի խորհուրդը աղվաղվեցավ։ Բայց ինչ մնացած է մայիս 1-ին այսօր։ Մադի վրա հաշվող երկիրներ դագավին հանդիսավորապես կնշեն աշխատավորության օրը։ Գարկ երկիրներու մեջ աշխատավորական միություններ, համատաշնակցություններ, որոնք կոչված էին բարձրացնելու աշխատավորին ցայնը, շատ անգամ գլրեն հիմնական խնդիրներուն առջև. գործազրկություն, անարդար վարձադրություն, դնդեսական ճնշում, փոխարենը կներկաշվին այլ պայքարներու մեջ, որոնք հերու են աշխատավորին իսկական հարցերեն։ Իսկ ուրիշ երկրներու մեջ քաղաքական օրակարգ կլուծեն աշխատավորական համատաշնակցությունները։ Այսօր ավելի քան երբեք կտվի, թե այս սրբազան օրը կգտնվի նոր շրջադարձերու առջև։ Մայիս 1-ի հավաքները այլևս չեն արդացոլացներ աշխատանքին արժեքը, աշխատավորին դարաբանքը, անոր արդար բանջները։ Բազմաթիվ երկրներու մեջ աշխատավորության հիմնական հարցերը՝ գործազրկություն, աշխատավորական շահագործում, դնդեսական անարդարություն կմնան երկրորդական։ Օրվան խորհուրդը կգործընցնե իր իսկական առանցքը՝ աշխատանքին արժեքն ու աշխատավորին բադիվը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության անվանդակ հրապարակները կվերածվին աղմկալի փեմերու, որոնց վրա կշրջանարվին այլանդակություն դարածող օրագարկեր։ Պահանջներ, որոնք կրեթե ոչ մեկ աղերս ունին աշխատանքային իրավունքներու հետ։ Պահանջներ, որոնք իրենց դեղն ու հարթակը գրնան ունենալ, սակայն ոչ անպայման մայիս 1-ի օրը։ Այս շեղումները բադահական չեն, անոնք կպխին արժեքներու խեղաթյուրում են, երբ բարոյական չափանիշները կնահանջեն, և քաղաքական դնդեսական շահերը կդառնան քերիշխող երկրորդական թիրքի մղելով մարդ անհատը։ Երբ յուրաքանչյուր բանջ կծկտի նույն փեմը կրավել, հիմնական հարցերը կմտակնին։ Գործվելով ժխորին մեջ, առաջնահերթությունները կխառնվին, գշիրները կգործվին, և կարևորն ու անկարևորը կթարնան անզանազանելի։ Այս խառնակ վիճակի մեջ հրադաբը կնսեմանա և կգործվի դեսաթաշտեն։ Հասարակությունը կզրկվի այն հստակ դեսլականեն, որ գրնար ուղություն դալ իր ընթացքին։ Արդյունքը փեմը կլեցվի ծայներով, բայց կթադարգվի իմաստեն։ Այս իրողությունը շեղում չէ միան, լքում է իր իսկ խորհուրդեն հերացող ընթացքը։ Լքում այն աշխատավորին, որ դագավին կպայքարի իր հացին, իր բադիվին, իր ընտանիքին արժանավադիվ կյանքին համար։ Լքում այն պատմության, որ քին վճարեց այսօրվան համար։ Արդյոք այսօրվան աշխատավորին արդար վարձադրության, ապահով պայմաններու և մարդկային կյանքի իրավունքը պաշտպանված է, այնքան որքան անհրաժեշտ է, թե որ անորցան գխեղտվի այլ աղմուկներու մեջ։ Այս ընթացքը շարունակվելու բարակային մայիս 1-ը պիտի դառնա առանց ոգիի և բովանդակության դոն։ Այդ օրը բնականաբար մենք այլևս իրավունք պիտի չունենանք հարցնելու։ Ուր գերտա մարդկությունը։ Պատասխանը պիտի լինի բարձ ու դաժան։ Մարդկությունը գերտա դեպի ինքնամոռացություն։ Քաղաքագրություններ գարժևորվին աշխատավորին ցուցաբերված վերաբերմունքով։ Վերադարձնենք մայիս 1-ը իր իսկական դիրոջ աշխատավորին։ Այլևս պիտի գործընծնենք արժեքը, պատմությունը ի վերջո մարդ անհատը։ Մայիս 1-ը պետք է վերակտնե իր պատմական առաքելությունը, գանչմը վերադառնալու մարդ անհատի իրական արժեքին, արժանապատվության և արդարության։

Սիդնի հայկաղութին կաչ ծանոտ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենատժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծարայությունը աբահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգնթրեք Արմենիայի ցայնը 90-ին ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընտիրներ, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օթերովիթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անձրևային եղանակ, ջերմաստիճանը չէ գրած այսօր վաղվա համար, գագնգալվի հավանականությունը գսայստեղը 80% է, և ջերմաստիճանը չի գա դարձյալ, շարնագելով աստեղը սխանում գասելուն ընդիրներ, այսօր երեկոյան անձրևային եղանակ ունինք, վաղը 3-7 բիդունենանք բայց զար արևոտ եղանակ, ջերմաստիճան ունելով 14-25 աստիճան, և շարնագելով 5-4-7 մասամբան մոտ եղանակ 12-23 աստիճան, 5-7 մասամբան մոտ եղանակ 11-22 աստիճան, ուրբաթ դունենանք հովոտ եղանակ մը 9-20 աստիճան, գսե արևը պիտի երթա և կա ամբերում մեջ են հովի պատճառով, և ջերմաստիճանը այս պատճառով պիտի իջնե 9 աստիճանի և պիտի բարձրանա մինչև 20 աստիճան։ Շաբաթ օր սիրունցիներ բայցար արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան, հարաչիգա գիրագի սիրունցիներ ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան, և հարաչիգա 2-7 սիրունցիներ արևոտյան մտունենանք անձրևային եղանակ, ջերմաստիճան ունելով 15-22 աստիճան, անձրևային եղանակը պիտի ընդհանրապես ծովեզերիա շրջանի և գագնգալվի 5 մմ անձրև հավանականությամբ 70%։ Կշարնակենք մեր հայդակիրը սիրուն ընտիրներ, ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն սիրուն ընտիրներ։
1: Մեջ տեղի պիտի ունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովը և Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քերաստիճանը։ Այս առիթով Հայաստան ժամանած է Եվրոպական և համաշխարհային առաջնորդներու մեծ պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ղեկավարութենեն Երևան գտնվին Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահը, Եվրոպական խորհրդի նախակահը, Եվրոպական խորհրդարանի նախակահը և Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բեդություններու և գարավարություններու ղեկավարները ներգայ են Ֆրանսայի, Մոլդավիո, Մոնտենեգրոյի, Ռումանիո, Հունաստանի, Գիբրոսի, Զվիցերիո, Բուլգարիո և Ուկրանիո նախակահները։ Թուրքիո փոխնախակահը, Իտալիո, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Վրաստանի, Ալբանիո, Իռլանդայի, Բելգիկայի, Ֆինլանդայի, Նորվեգիայի, Լյուքսեմբուրգի, Կոսովոյի, Լատվիո և Չեխիո վարչապետները։ Հայաստան ժամանած են նաև Օթանի և Յահգի գլխավոր քարտուղարները։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովին առիթով Արցախի ազգային ժողովը 3 հետևյալ ուղեր ցհղեց վեհաժողովի մասնակցողներուն։ Հիմա ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մարդու իրավունքներու համընդհանուր հռչակագիրը և միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները, Արցախի ազգային ժողովը իբրև Արցախահայության առաջնահերթ լիազորությամբ օժտված ներգայացուցչական մարմին այս ուղերձով գտիմ է Երևանի մեջ կայանալի հանձնաժողովի մասնակիցներուն և միջազգային հանրության։ 2020-ին և 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ կատարված ռազմական հարձակումը, որ ուղեկցված է ցեղասպանական գործողություններու, ակնհայտ դրսևորումներով հանգեցուցած է շուրջ 150,000 հայերու բռնի դեղահանումին իրենց պատմական հայրենիքեն։ Փաստ է նաև այն, որ միջազգային թերակատարներու և աշխարհակաղակական կետրոններու անհրաժեշտ արձականքը միանգամյա նվաստավոր պայմանները ստեղծած են ուժի գիրարման և մարդկության թեմ ուղված նոր հանցագործություններուն համար։ Ներգայիս Ադրբեջան օգտվելով միջազգային հանրության լրութենեն, հետևողականորեն կգադարե մշակութային ցեղասպանություն, Արցախի բռնակրավյալ տարածքներում մեջ համագարկված կերպով գոչնչացվին եւ գյուրացվին հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության նմուշները, եկեղեցիները, խաչքարերը, կերեսմանատունները, pedagogical խորհրդանիշ հանդիսացող գարույցները, ինչ որ նպատակ ունի չնչել հայկական հազարամյա քաղաքագրթական հետքը տարածաշրջանին մեջ. Մեկնելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակեն եւ հավատարիմ մնալով արդարության եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանության սկզբունքներուն, Արցախի ազգային ժողովը կպահանջի միջազգային գարույցներու կողմէ հասցեական քննադատական դալ Ադրբեջանի կողմէ կատարված ցեղասպանական քաղաքականության եւ մշակութային ավերման, այդ բոլորը ճանչնալով իբրև միջազգային իրավունքի գոբիտ խախտումներ, գիրարգել կորձու միջոցներ եւ բաժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ գանխելու համար հայկական պատմամշակութային արժեքներու հետագա ոչնչացումը։ Կպահանջենք անհապաղ կորձուղել միջազգային անկախ դիտորդական առաքելության, Արցախի տարածքի մեջ մշակութային գոտողներու վիճակը փաստագրելու եւ անոնց պահպանությունը երաշխավորելու նպատակով։ Կորզատրել քաղաքական ճնշում Բաքուի նկատմամբ անհապաղ եւ անվերաբախ գերբով ազատ արձակելու հայ համար Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով փանդարգվող բոլոր ռազմակերիները, բադանցները եւ անոնց կարգին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Միջազգային իրավական եւ անվտանգային կորձուն երաշխիքներու ներքև գազմագերբել Արցախայության հավաքական անվտանգ եւ արժանապատի վերաթարցը հայրենի օջախ, ապահովելով անոնց ինքնորոշման եւ սեփական ճակատագիրը դնորինելու անգապտելի իրավունքը։ Լրությունը հանցանքի մեղսակցությունն է։ Մենք կգնգալենք, որ Եվրոպական միությունը եւ քաղաքագիրտ երկիրները կորձեն ոչ թե հրճագակրային հայտարարություններով, այլ կորձնական քայլերով, հանուն արդարության եւ տարածաշրջանային գայունության։ 26 ապրիլին հարյուրավոր հայորդիներ հավաքվեցան Նյու Յորքի Գետրոնական Times Square հրապարակը ոգեգոչելու համար հայոց ցեղասպանության 111-ամյակը։ Այս տարվան նույթը, նշելով անցյալը եւ բահանջելով աբական, արձականքեց ամբողջ օրվան ելույթներու մեջ, հարկանքի դուրք մատուցելով հայկական ժառանգության եւ հայթադի աբակային։ Հավաքված բազմությունը նախ մեկ վարյան լրությամբ հարկեց հայ նահատակներու եւ ցեղասպանության բեռնության եւ հալածանքնելու փորոշ զոհերու հիշատակը։ Ներգարենը նաև հարկանքի դուրք մատուցեցին Ադրբեջանի կողմէ գործանած մշակութային գոթողներուն եւ կերևարված բադանցներուն։ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայոց թեմի առաջնորդ Անուշավան արքեպիսկոպոս Դանիելյան գադարեց օրդնություն, ընդգծելով, որ նման ոչիրներուն վերջ չէ դրված, ցեղասպանությունը կշարունակվի այսօր Ադրբեջանի գործողություններուն միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը նաև հիշեց Սումգայիթի եւ Բաքուի հայերուն թեմ կորձված ոչիրները եւ 2023-ին Արցախեն բռնի դեղահանված 120 000 հայերը։ Այս առարկը միայն ժողովրդին թեմ չէր, այլ մշակութային ցեղասպանություն էր Արցախի մեջ, ասաբ Անուշավան արքեպիսկոպոս, նշելով խաչքարերու գործանումը։ Անշեշտեց, որ հայության պայքարը կհամընկնի աշխարհասփյուռ փոքրամասնություններուն պայքարին հետ եւ ժխտումն ու ճնշումը չեն գրնարգացեցնել մեզ։ Մեր թիմատրությունը ավելի խոր է, քան օվկիանոսները եւ ավելի բարձր, քան լեռները, եզրագացուց Անուշավան արքեպիսկոպոս։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ֆրանկ Պալոն ներկայացուց հայության աջակցող օրենսդրական նախաձեռնությունները ներառյալ հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փանացևը։ Պալոն խոսեցավ նաև Արցախի արդարության եւ վերադարձի իրավունքին մասին, շեշտելով Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու ամրապնդումը։ Լեսի Բողոսյան Մերֆի ներկայացուց ընդանեկան իր պատմությունը, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր հայ իր մեջ կգրե այդ հիշողությունը։ Ցերնարգին ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ շրջանի նահանգապետ Քեթի Հոկուլի հրճագակիրին, որում մեջ ապրիլ 24-ը հրճակված է հայոց ցեղասպանության ոգեգոչման օր։ Նաև նշվեցավ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի հայտարարությունը, որ արժանացավ ներկաներու չերմ քննադատանքին։ Աբա խոսքերով հանդես եկան հոգևորականներ, մտավորականներ եւ համայնքային գործիչներ, որոնք շեշտեցին հիշողության, արդարության, միության եւ բայկարի կարեւորությունը։ Շող Թարպինյան Ռամգավար ազատական գուսակցության անունով խոսք արավ եւ շեշտեց, որ ժամանակը հասած է մտածողության նոր գերբիմը, որ հիմնված է լա միասնության վրա։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության անունով դոկտոր Հենրի Թերիո ընդգծեց, որ ցեղասպանությունը իր էյության քաղաքական երևույթ է եւ հիշեց նաեւ այլ ժողովուրդներու դարապանքը։ Խոսք արավ նաեւ Բոբ Ավակյան եւ քնահատեց քաղաքապետ Մամդանի հայտարարությունը եւ հիշեց Հրանտ Տինկի թաղման յետին մասնակցած թուրքերը, որոնք նեցուկ կգանգտեին եւ կգտադավարդեին հայոց ցեղասպանությունը։ Նայրի Դիրացույան հայտադի հանցնախումբին անունով հայտարարեց առանց համընդհանուր ճանաչման բռնության շղթան կշարունակվի։ Դիրացույան ընդգծեց մշակութային ժառանգության ոչնչացումը եւ ժխտականության շարունակական փորձերը։ Հայկական համակումարի ներկայացուցիչ Բրայն Արդունի նշեց, թե հիշողությունը միայն փավարար չէ։ 2023-ին աշխարհ ագանադես եղավ հայերու զտման։ Արդունի շեշտեց, երբ կսենք, այլևս երբեք կնշանակե հիմա։ Հայ պաստապաններու միության անունով խոսք արավ Սարա Լիա Ուիցեն եւ իր խոսքի մեջ շեշտեց պատասխանատվության կարեւորությունը։ Արամ Արքուն Թեկեյան մշակութային միության անունով եւ Արեն Քաբարջյան Հոփենեցմենի երիտասարդական անունով խոսեցան հայ ժողովրդի դոգոնության մասին եւ ընդգծեցին միասնականության ուժը։ Օրը եզրափակվեցավ աղոթքներով եւ հայրմերով, վերահաստատելով հայ ժողովրդին հիշողությունը, դոգունությունը եւ արդարության ցգտումը։ 28 ապրիլին 1 մայիս Երևանի Մաշտոցի անվան մատենաթարանի մեջ տեղի ունեցած հիշողության գերբարանքները ցերակիր եւ դպաքիր ժառանգության բահբանման ու վերագանքման նորակույն արհեստագիտությունները սեմինարին օրդնությամբ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին եւ Հանուն Մեծիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության իր մասնակցությունը բերավ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա մատենաթարանի մատենաթարանաբեդ Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան։ Արդարև հիշողության գերբարանքները, դարեգան սեմինարները, որոնք իմի գհամախմբեն հայ եւ օդար մասնակետներ, հերթապար կքննարկեն արցիական միջոցներով հայ ցերակիր եւ քրավոր ժառանգության բահբանումի եւ վերագանքնումին խնդիրները։ Արդեն 15 տարվան փորձառություն ունեցող նախաձեռնությունը այս տարի եւս հանդիսավոր նիստերով երկու հաջորդական բաժիններով զեգուցական ու տասախոսական եւ կորձնական վարժություններով լսեց վերջին նորությունները այս մարզի մեջ։ Քննարկումներու իբրև արդյունք առաջացրվեցավ միջազգային կորձընկերության եւ կորձակցության հրճագակիր քրավոր ժառանգության, բրգության եւ հանրահրճագումի ձիրաններս կորձող հաստատություններու եւ գազմագերբություններու։ Շահան Սրպազան իր ելույթի մեջ ներկայացուց Մեծիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության գենսապորձը իբրև գետրոն հայ ցերակրական ժառանգության, բրգության եւ բահբանության իր գդարած կարեւոր առաքելությամբ։ Այս առիթով ան իր անվերաբահ գործակցության գոչով ներկաները հրավիրեց գործակցության մագարտակը բարձրացնելու եւ քիդական փորձառություններու դրամատրելիությամբ հարաճ ընթանալու ներկա աշխարհի վտանգավոր եւ պատերազմական մթնոլորտի մեջ, որոնց ագանադեսենք մասնավորապար միջին արևելքի եւ հատկապես Լիբանանի մեջ։ Կանադայի ասկային առաջնորդարանի ինտիվանը գդեղեգացն է, որ Կանադայի հայոց տեմի ասկային երեսպոխանական ժողովը կումարված է 1-2 մայիս 2026-ին Քեմբրիջի մեջ հյուրընկալությամբ Սուրբ Նշան Եկեղեցվոն նախակահությամբ առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի։ Առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյան ժողովին բացումը աղոթքով կատարել է իդ ընդերցած է Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին հղած օրդնության քիրը եւ ապա փոխանցած է իր ողջույնի խոսքը։ Ասկային երեսփոխանական ժողովի Տիվանի անդամ ընդրված են Գրիգոր Շիտիլյան Ադենաբեդ, Գրիգոր Դերղազարյան Ադենաբեդ, Հակոբ Վարդապետ Յակուբյան Ադենաթբիր եւ Հուրի Նաջարյան Ադենաթբիր։ Ժողովը բարձր քնահատած է Կանադայի հայոց տեմի առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի առաջնորդական 10 ամյա ծառայությունը եւ հատկապես շնորհավորած է եպիսկոպոսական ծերնատրության եւ օծման 20 ամյակը եւ քահանայական ծառայության 42 ամյակը։ Ժողովը մեծապես կնահատած է թեմի կորձաթիր մարմիններու գրոնական ժողովի եւ ազգային վարչության միամյա պեղում կորձնեությունը, հատկապես քրիստոնեական դաստիարակության, հայեցի դաստիարակության, ուսումնակիրական եւ մարդասիրական աշխատանքներու ձիրան ներս։ Ժողովը հատուկ կերպով իր քնահատանքը հայտնած է նաև ազգային առաջնորդարանին կողմէ հովանավորված Թորոնտոյի Տինդեյլ համալսարանի մեջ հայ եկեղեցու պատմության եւ աստվածապանության դասընթացքի հաջող գործընթացին։ Ժողովը մտահոգություն հայտնած է այս օրերում միջին արևելքի մեջ տիրող պատերազմական, տնտեսական եւ քաղաքական դակնապներուն, հատկապես հայ համայնքներու թիմակրաված մարդահրավերներուն եւ իր ամբողջական զորակցությունը հայտնած է անոնց։ Կանադայի հայոց թեմի ասկայն երեսփոխարական ժողովը խստորեն տադաբարդած է հայրենիքի ներգա իշխանություններու գողմե դարված աբակայի եւ անհիմն բայկարը հայարակելական եգեղեցվոյ եւ հայ եգեղեցականներու թեմ։ Ինչպես նաև խստորեն տադաբարդած է իշխանության լրությունն ու անդարբերությունը Ադրբեջանի գողմե Արցախի մշակութային գոտողներու եւ ասկային ու գրոնական արժեքներու գործանման համար, անվերաբահ օրեն պահանջելով հայ քաղաքական փանդարգյալներուն ազատ արձակումը։ Ժողովի ավարտին դեղի ունեցած են լրացուցիչ ընդրություններ գրոնական ժողովի եւ ասկային վարչության։ Արկելյուն ընտիրներ եւ ավանգանտիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին։
1: Համասկայնի գետրոնական վարչության գազմագերված Եվրոպայի ուսանողական 6-րդ հավաքը Youthlinks ընթացք արավ 5-7-30 ապրիլին շուրջ իր շուրջ համախմբելով 28 երիտասարդներ աշխարհի զանազան երկրները՝ Կանադա, Վրաստան, Լիբանան, Հայաստան, Արցախ, Ռուսիա, Սպանիա, Իտալիա, Ավստրիա, Գիբրոս եւ Հունաստան։ Մասնագիտները քարորիա աշխատանքներով եւ բդույտներով ընդմեջ են՝ բիդի ցանոթանան իրարու։ Բիդի լսեն հայ մշակույթի զանազան բնակավարներու մասին դասախոսություններ եւ մասնակցին աշխատանոցներու։ Ինչպես նաեւ բիդի այցելեն աթենքի հայ քաղաքի զանազան գետրոններն ու դեսարժան վայրերը։ Հավաքին ներգա է նաեւ համասկայնի գետրոնական վարչության Եվրոպայի ներգաղթիչ Ընգերուի Հասմիկ Շահինյան։ Իսկ գազմագերբական աշխատանքներուն գոժան տագի համասկայնի Հունաստանի շրջանային վարչությունը։ Առաջին օրը հավաքի պատասխանատու Արա Պարսեղյան բարի կարուս մաղթեց ուսանողներուն եւ փաստադրություններ տվավ քարորիա ծրագրին եւ հավաքին մասին։ Ապա խոսք արավ հավաքի հանդիսամոփի անդամ Արին Քալուստյան եւ Հագիր Ջակնարգով ներգաղթյուց համասկայնի ծնունդը անդրադարձավ միության դարբեր ծրագրերուն, հատկապես երիտասարդական բադանեգան եւ մանգական։ Խումբը այցելեց աթենքի Ակրոպոլիս դեսարժան վայրը, ապա ջաշերը հետ հայկական Միսաֆիր ջաշարանի մեջ։ Շրջակայեցավ աթենքի մեջ։ Առաջին աշխատանոցը հայկական բառն էր, որտեղ ունեցավ Զավարյան ագումբի մեջ ղեկավարության պարուսույց Անահիտ Սարիբեգյանի։ Ընթրիքեն հետ պակվեցավ առաջին օրվան հայդակիրը։ Հավաքի երկրորդ օրը երկար բդույտի օր էր, որոն ընթացքին Հունաստանի դեսարժան վայրեր այցելության նախատեսված էր։ Հավաքի մասնագիտներն ու պատասխանատուները առաջին հերթին ուղվեցան Պելեպոնես, որ մեծ թերագզիմն է Հունաստանի հարավային շրջանի մեջ։ Անիկա Կրետի գղզի գտվի պայծամակով գավված է հիմնական Հունաստանին նեղ տարածքի վրա, ուրգ գտնվի Կորինթոսի չրանցքը։ Ջամփու վրա մասնագիտներուն առաջին գանկարը եղավ Կորինթոսի այդ հրաշակեղ գամուրջը, որոն շինության մեջ մեծ թեր ունեցած էր հայերը հույներու գողքին։ Ապա անոնք ուղվեցան Էպիլաբրոսի թատրոնը եւ նավ Պիլոն Պերտակաակը, որ Հունաստանի առաջին մայրաքաղաքը գանտիսանա։ Նույն վարի մեջ մանրամասն բացառությունն դրվեցան մասնակետ ուսուցիչի մգոմը։ Սագան գարլի չեղավ ավելի մոդեն դեսնել մայիս մեկի արիթով պակ լալում բաչերով։ Ապա ուսանողները ճաշեցին լիորյո գյուղին մեջ։ Նավպիլոն քաղաքի մեջ դեղադարապ անցրևը մասամբ պարկեր կանտիսացավ ձրակրված շրջավոդյուդին։ Սագան թրջվելու կնով առակ բդույտ մգադարվեցավ քաղաքի մեջ և վերադարձան աթենք։ Ապա ընթրիքի ընթացքին հայդակիրը շարունակվեցավ Չերմ եւ Խանտարվար ընկերական մթնոլորտի մեջ։ Եվրոպայի ուսանողական հավաքին մասին ավելի մանրամասնություններով համար գարելի այցելել համասկայնի գայքեջը։ Մենք ալ մեր գարքին գպապակենք, որ ավստրալիային երդասարդներ մասնակցեին սույն հավաքին, սական ինչպես գիտեք, զանազան պատճառներով միջին արևելքի օդականներու փակումը բավական դժվարացրին այդ հարցերը, ուսանք որ ապակայի նման դժվարություններ դեղի չեն ունենալ։

Սիրելի ընդդիմներ, ինչպես մեր անցյալ ամսվա հայտակրներու ընթացքին փոխանցեցինք, 11-ին 12 ապրիլին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ազգային զորաշարժին նվիրված խորհրդաժողով։ Այսօր մասին Հարութ Սասունյանը հետևյալ հոդվածը պատրաստած է, որ կուզեմ ձեզ փոխանցել։ 11-ին 12 ապրիլ 2026-ին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ազգային զորաշարժին նվիրված խորհրդաժողով։ Համախմբելով 26 երկրները, ներառյալ Հայաստանին և Արցախին, 160 քաղաքական գործիչներ, համայնքային առաջնորդներ, միջազգային իրավապաներ, հոգևորականներ և մտավորականներ։ Խորհրդաժողովին նպատակը Հայաստանի և Սպյուրքի հարաբերություններու համաբարբակ գնահատումն էր, շարունակվող ազգային մարդահրավերներուն և փոփոխվող աշխարհակաղակական իրողություններու պայմաններու մեջ։ Միաժամանակ ընդգծելով համահայկական միասնական օրակարգի շուրջ համագարկված զորաշարժի անհրաժեշտությունը։ Ասիգա վճռորոշ բահ է մեր երկրի պատմության մեջ։ Ամեն անցնող օր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկալի վնաս կհասցնե Հայաստանի ազգային շահերուն։ Այնքան, որ եթե ան շարունակե պաշտոնավարել հունիս 7-ի խորհրդանական ընտրություններին հետ, ապա հայրենիքի քոյությունը կգրնա մեծ վտանգի դակլլալ։ Հայաստան գարիկ ունի ունակ ղեկավարի, որ պիտի պաշտպանի երկրին ազգային շահերը բոլոր կողմերը կատարվող արդաքի միջամտություններին, արևելքեն, արևմուտքեն, Հիսուսեն թե հարավեն։ Այն հայերը, որոնք այս վճռորոշ պահում գանդեսեն հայրենիքի դհաճ իրավիճակը և իրենց ցերքերը զլած գնստին, պատճառ կթառնան անոր անգումին։ Անգախ բնակության վայրեն, յուրաքանչյուր

hay uni surp barda gantium başpanelu Hayastana anor tıştamilenerin. Ter yergri meç te anor sahmanleren turs. Savok. Hayastani arsanakrvats ndronerun şurç gese haytnaze vorbedi çimasnaktsi. Haraçiga xortanagan ndrutyunnerun. Այսպիսի անդարբերություն մգարելություն գրնադալ շարունակելու այն քաղաքականությունը, որում մեծամասնությունը թեմ է։ Յուրաքանչյուր արձանագրված հայ ընդրող ունի քաղաքացիական բարդականություն մասնակցելու ընդրություններուն և կվարգելու հունիս 7-ին։ Նույնիսկ Սփյուռքի մեջ ապրող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է երթան Հայաստան մասնակցելու քվեարկության։ Քարոզարշավի ռազմավարության դեսանգյունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է իրենց չանկերը կենտրոնացնեն այն ընդրոներուն վրա, որոնք կնախադեսեն չմասնակցել ընդրություններուն, և ոչ թե ժամանակ ու գարալություններ վատնեն Փաշինյանի նվազող աջակիցները համոզելու վրա։ Փաշինյանի հետևորդները պիտի շարունակեն աջակցել անոր, որովհետև իրենց ապրուստը գաղյալ է անգե։ Անոնք գամ պետական ծառայողներ են, որոնք կստանան մեծ բարգևավճարներ, գամ գոգտվին մենաշնորհային գործարական արդոնություններ են։ Քաղաքական իրավիճակի հրադաբության լույսին տակ Փարիզի խորհրդաժողովը ստացավ առանձնահատուկ կարևորություն։ Մեծ մասը մասնակիցներուն, որոնք որևէ գուսակցության հետ կապ չունեին, միասնապար արձանագրեցին Հայաստանի առջև զարացած վտանգները և բարդականությունը ստանցեցին հազիվ դուն վերադարձած ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու, իրենց համայնքներու, անդամները զորաշարժի ենթարկելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ խորհրդաժողովին մասնակցեին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետները՝ Վասկե Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Հրանտ Բակրատյանը։ Ֆրանսայի հայ արարքիրական եկեղեցու թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչատրյան գարտած ամենան հայոց կաթողիկոս Քարեկին II-ի ուղերձը։ Մեծի Դանի Գլիգիո կաթողիկոս Արամ առաջինի մասնակիցներուն թիմես դեսա ուղերձով։ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար և Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան անցամբ ելույթ ունեցավ խորհրդաժողովին։ Խորհրդաժողովին 19 բանախոսներ ելույթ ունեցան 4 քննարկումներով։ 1. Սփյուռքի ռազմավարական թերը ազգային հիմնահարցերու լուծման մեջ, ինչ է Սփյուռքի քաղաքական օրակարգը։ 2. Ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցու կարևորությունը Սփյուռքի մեջ, հայկական ինքնության պահպանման համար նոր իրավիճակի մարդահրավերները։ 3. Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ։ Եվ 4. Սփյուռքի զորաշարժ և վերաշխացում հանուն համազգային նպատակներու։ Իբրո խորհրդաժողովի բանախոսները մեկը իմ ելույթիս մեջ ափսոսանք հայտնեցի, որ Հայաստանի իրարահաջորդ կառավարությունները Սփյուռքը լիարժեք չեն օգտագործած իբրև թանկարժեք ներուժ։ Փաշինյանի վարչակազմին գոմե Սփյուռքի նախարարության պակվել են ետք Սփյուռք-Հայաստան հարաբերությունները հասած են իրենց ամենեն ցած մագարտագին Հայաստանի անկախությունեն իվեր։ Փաշինյան հաջախ կնեսամացնե և կհագատրվի Սփյուռքին, այդպիսով իր կառավարությունը հերացնելով Սփյուռքի մտահոգություններն։ Փաշինյանի դեսագետներն ու թիրքորոշումները իրականորեն կշեղին հայկական արժեքներն և առաջնահերթություններն։ Ան բացահայտորեն կքննադատի ազգային խորհրդանշանները, Արարատ լեռը, պետական զինանշանը և ազգային քայլերքը։ Հայոց պատմություն չագերտված դասակիրքերը վերանվանելով Հայաստանի պատմություն, ան կնեսամացնե հայկական ինքնության պատմական ընդգրկումը։ Փաշինյան կասկածի տակ կթնե հայկական ցեղասպանության իսկությունը, իսկ Կուրսկին կգրե այսպես կոչված իրական Հայաստանի քարտեզը, փորձելով մոռացության մատնել պատմական Հայաստանը։ Ապահովության և ինքնիշխանության հարցերում մեջ Փաշինյան Ադրբեջանին հանձնած է Արցախը։ Հրաժարած է Հայաստանի Հանրապետության 220 քառակուսի կիլոմետր տարածքեն, հոգուտ Ադրբեջանին։ Արցախի հարցը կնկատվե փակված,
միշտեր Արցախի ղեկավարները կշարունակեն մնալ Բաքվի փանդը։ Եվ գազմած է սև ցանկ այն սփյուռքահայերուն, որոնք պարզապես իր քաղաքականության հետ անհամացան լինում պատճառով զրկված են Հայաստան այցելելու իրավունքեն։ Բացի ատկե, անցերնարգած է արջագատման քայլերու հայ առաքելական եկեղեցոտեմ, ներառյալ բարձրաստիճան հոգևորականներու գալանավորումը։ Անոր քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունը հայտարարած է պաշտոնական համաժողով կազմակերպելու ծրագրերու մասին, բացառապես չագերդված սպյուրքի պետական գետրոն կազմակերպություններուն համար։ Եզրափակելով իմ ելույթս, առաջարկեցի գործիքա գազմ, որ պիտի ունենա միավորել, որ պիտի կարենա միավորել միլիոնավոր սպյուռքահայերը մեկ միասնական կառույցի մեջ, ձևավորելով սպյուռքահայերու խորհրդարան, որ կընդրվի սպյուռքի տարբեր համայնքներու անդամներուն կողմէ։ Խորհրդաժողովին ավարտին ի զարմանս ինձի Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Թանյանյան ինձի հանձնեց Արցախի Հանրապետության շնորհակալաքիր, ուր նշված էր «Խորին երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ բռնի տեղահանված արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության և իրենց պատմական հայրենիք անվտանգ ու արժանապատի վերադարձի ապահովման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար»։ Պատիվ էր ճանաչումը, սակայն ավելի կարևոր է անպատասխանատվությունը, զոր կգիսեն աշխարհասփյուռ հայերը վճռական օրենք գործելու այս առանցքային բահում։

Սիրելի ընդդեմներ, գուզենք փոխանցել հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Նկարչական արվեստի ցուցահանդես գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի արվեստի դասարանին, հովանավորությամբ Կերաշնոր Դերվարդյան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, առաջնորդ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմին, զորակցությամբ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց առաջնորդարանին։ Բացման արարողությունը ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցուցահանդեսը բաց կդառնա շաբաթ 13 և գիրակի 14 հունիսին ժամը 11-ին մինչև ժամը 19-ը։ Վայր Արարատ մշակութային կենտրոն, 3 Grattan Crescent, French's Forest, մուտքը ազատ։ Ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություն ստանալու համար դիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին, հեռացանի թիվ 04322 04322 01991։

Գազամագերբությամբ հոյթը ավստրալ գետրոնական գոմիդեի բարահանտես նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ դարետարցին։ Մասնակցությամբ քաոթի սիրված երգիչ Ռաֆի Ադուրյանի և ընկերակցությամբ Արենի նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 6 հունիս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին սկսյալ Վայր Waterview Bicentennial Park, նվիրատվության կին $175. Ձեր դոմսերը գրնակ ստանալ հերացայներով 0466-459-640 և գամ 0405-115-976։

Ռազմագերբությամբ հայ օգնության միության սոսե մասնաճյուղին Dubai Nights դեղ ունենա ուրբաթ 22 մայիս ժամը 7-ին սկսյալ Renaissance Piano Lounge 3 New Street Lidcombe ծեր դոմսերը գրնագստանալ հերացայնելով հետևյալ Tiveron Julie Zelifian 0418-445-150 Talin Bogosian 0416-049-985 Dress code Dubai Blink limited seating as we transportation can be arranged for additional $20 Հերացանեցեք եւ ստացեք մանրամասնությունները

Եվ վայսպեսով սիրելուն ընտիրներ, դարձյալ հասածենք մեր հայդակրի ավարդին։ Մի մորնակ մեզ դարձյալուն ընտրել հարաչիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09.3 մեգահարցեն։ Մեր խորին շնորհակալությունները մեր այսօրվա երաշխավորներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանի, դիգին Էլո Մգրդիչյանի,